šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis, Kapsai.

22 МГц ryšio, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Рекла. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas. Ir kylanti kino žvaigždė, Jacobas Elordi, sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: чудищем ту юну, яке розсудиш у нього, дитячим театр свайл на сперпара. Радіо Стотис Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį rugsėjo 5-osios horoskopai. Avinas gali būti pernelyg ryštingas, kategoriškas ir agresyvus. Nesistengite kuo daugiau nuveikti. Nepamirškite tiesos, kad mažiau yra daugiau. Nieko nesiekite jėga prievarta. Jautis atradimų jėgos metas, paskatinsantis ryštis netikėtam žingsniui. Palankus spręsti problemas susijusias su mokesčiais paveldėjimu. Būkite apdairesnis dirbdamas kompiuteriu, vairuodamas automobilį. Dvyniai, palanki diena spręsti bendravimo nesklandumus su kolegomis. Pirmi pasistengite atsiprašyti, susitaikyti. Neleiskite sau pokštauti. Jūsų humoras gali būti netaip suprastas, ypač darbe. Vėžys, diena nuostabi krikštui vedyboms, tik nesugadinkite šventės pernelyg skubėdami, jaudindamiesi. Viskas stenkitės daryti ramiai. Liūtas gali atsispirti daugelį vilionių, bet turi ir silpnų vietų, todėl įmanoma užkipti ant jas žinančių kabliuko. Savo pinigus ir širdį laikykite atskirose vietose. Mergelė, šiandien nebus sunku susikaupti svarbiems ir atsakingiems darbams. Nuveiksite viską, ką buvote susiplanavę. Tuo tarpu niekaip nesugalvosite, kaip efektyviai palisėti ir greičiausiai vakarą praleisite prie televizoriaus. Svarstyklės, diena bus pilna netikėtų įvykių, tačiau ne visi jie bus malonūs. Anksčiau planuota kelionė verta atidėti bent dienai. Skorpionas, jei ryta šausi galvą gerą idėją, netidėkite jos rytojui. Imkitės ją įgyvendinti, kitaip kas nors kitas bus pirmesnis. Rytoj ji ir netrodys ir iš tiesų nebebus tokia gera. Šaulys, kad ir ką sužinos, venkite daryti staigias išvadas. Situacija pasirodys geresnė, nei yra iš tiesų. Labiau pasikliaukite nuojautą. Ožiaragis, būkite atidesnis tėvų skundams, poreikiams sveikatai, kantresni bendraudami su sutuoktiniu. Mokėkite saugoti paslaptis, nepasiduokite provokacijoms. Vandenis, kritinis laikas, ypač darbe. Likite santūrus bendraudami, atsargus, ką nors vykdami. Svarbių reikalų tvarkymą atidėkite. Nereikėtų pervertinti savo galimybių žadant, įsipareigojant. Narižuvys, reikšmingas metas. Šios dienos įvykiai gali nešti jūsų gyvenimą svarbių pokyčių. Vis dėlto neverta spręsti šeimos meilės problemų. Būkite apdairesni, nerizikuokite tvarkydami piniginius turto reikalus.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.
1: Radijo stotis
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
4: Istorijos faktai rugsėjo 5-ąją. 1698-aisiais Petras Didysis Rusijoje įvedė barzdos mokestį. 1906-aisiais mirė Liudvikas Eduardas Volkmanas, austrų fizikas, vienas molekulinės kinetinės teorijos kūrėjų. 1919-aisiais žuvo legendinis rusų karo vadas, pilietinio karo didvyris Vasilijus Čepajevas. 1980-aisiais po 690 milijonų šveicarijos frankų kainavusios statybos Šveicarijoje pradėjo veikti ilgiausias pasaulyje – 18 km ilgio automobilių tunelis po Gotardo kalnu. 1989-aisiais po 43 metų pertraukos Telšiuose pradėjo veikti kunigų seminarija. Nuo 1997-aisiais mirė motina Teresė, albanų kilmės religinio ordino steigėja, Nobelio taikos premijos laureatė.

0: senso dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rugsėjo 5-ąją. 1994-aisiais parduotuvėse pasirodė daina, kurią klubuose, diskotekose ir radio stotyse didžiai per vakarą pagrodavo net po 5 kartus. Tai buvo to meto sensacija. Danijos atlikėjos Wickfield kūrinys Saturday Night, užkariavęs visą Europą, bet taip ir likęs geriausių jos darbų. Gaila, bet dar po poros metų Wickfield praktiškai dingo iš muzikos scenos.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos, šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus, termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

Radijas kapsai. Muzikinė data rugsėjo 5-ąją. 1992-aisiais Eltonas Džonas oficialiai pareiškė, kad visi pinigai gauti pardavus jo singlus bus skirti kovos su AIDS fondams. Pirmasis įnašas buvo 1 milijonas 200 tūkstančių Vokietijos markių, o pirmasis tokios labdaringos veiklos darbas – baladė Sacrifice.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 5-ąją. 1817-aisiais gimė rusų rašytojas, Peterburgo mokslo akademijos narys grafas Aleksejus Tolstojus. 1912-aisiais gimė aktorius Jonas Keidžas. 1940-aisiais gimė aktorė Rachel Welch. 1943-aisiais gimė grupės Steve Miller Band lyderis Steve'as Milleris. 1946-aisiais gimė Freddie Mercury, britų muzikantas, geriausiai žinomas kaip britų roko grupės Queen dainų autorius, vokalistas ir pianistas. Kaip atlikėjas jis pasižymėjo stipriu vokalu ir spalvingais bei ryškiais pasirodymais scenoje. Freddie Mercury mirė nuo AIDS 1991-aisiais. 1948-aisiais gimė Vida Vaiva Mainelytė, Lietuvos teatro ir kino aktorė. Nuo 1966-aisiais gimė Terry Eliza, dainavusi grupėje En Vogue.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelį vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį rugsėjo 5-osios horoskopai. Avinas gali būti pernelyg ryštingas, kategoriškas ir agresyvus. Nesistengite kuo daugiau nuveikti. Nepamirškite tiesos, kad mažiau yra daugiau. Nieko nesiekite jėga prievarta. Jautis atradimų jėgos metas, paskatinsantis ryštis netikėtam žingsniui. Palankus spręsti problemas susijusias su mokesčiais paveldėjimu. Būkite apdairesnis dirbdamas kompiuteriu, vairuodamas automobilį. Dvyniai, palanki diena spręsti bendravimo nesklandumus su kolegomis. Pirmi pasistengite atsiprašyti, susitaikyti. Neleiskite sau pokštauti. Jūsų humoras gali būti netaip suprastas, ypač darbe. Vėžys, diena nuostabi krikštui vedyboms. Tik nesugadinkite šventės pernelyg skubėdami, jaudindamiesi. Viskas stenkitės daryti ramiai. Liūtas gali atsispirti daugeliui vilionių, bet turi ir silpnų vietų, todėl įmanoma užkipti ant jas žinančių kabliuko. Savo pinigus ir širdį laikykite atskirose vietose. Mergelė, šiandien nebus sunku susikaupti svarbiems ir atsakingiems darbams. Nuveiksite viską, ką buvote susiplanavę. Tuo tarpu niekaip nesugalvosite, kaip efektyviai palisėti ir greičiausiai vakarą praleisite prie televizoriaus. Svarstyklės, diena bus pilna netikėtų įvykių, tačiau ne visi jie bus malonūs. Anksčiau planuota kelionė verta atidėti bent dienai. Skorpionas, jei rytą šausi galvą gerą idėją, netidėkite jos rytojui. Imkitės ją įgyvendinti, kitaip kas nors kitas bus pirmesnis. Rytoj ji ir netrodys ir iš tiesų nebebus tokia gera. Šaulys, kad ir ką sužinosite, venkite daryti staigias išvadas. Situacija pasirodys geresnė, nei yra iš tiesų. Labiau pasikliaukite nuojautą. Ožiaragis, būkite atidesnis tėvų skundams, poreikiams, sveikatai, kantresni bendraudami su sutuoktiniu. Mokėkite saugoti paslaptis, nepasiduokite provokacijoms. Vandenis, kritinis laikas, ypač darbe. Likite santūrus bendraudami, atsargus, ką nors vykdami. Svarbių reikalų tvarkymą atidėkite. Nereikėtų pervertinti savo galimybių žadant, įsipareigojant. Narižuvys, reikšmingas metas. Šios dienos įvykiai gali nešti jūsų gyvenimą svarbių pokyčių. Vis dėlto neverta spręsti šeimos, meilės problemų. Būkite apdairesni, nerizikuokite tvarkydami piniginius turto reikalus.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: Dedişim duymak her sabahın yok. Dedişim gazın sualında sper para. Radio Stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2017. Rag & Bone Man. Human.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Pats metas mums tęsti mūsų keliones ir šį kartą mes keliaujame į rubriką Radijo archyvai. Ir dabar keliaujame į 2023 metus su man labai patinkančiu kūriniu, kuris mūsų etrėje beje debiutavo praėjusiu metu, 36 metų savaitį, ir tai yra Eve Bay, išprotėjome.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.

Kas senas geras šiandien mus nukelia į 1995 metus, į kurią mes keliaujam su amerikiečių reperiu Coolio ir jo daina Gangsta's Paradise. Daina buvo išleista antrajame Coolio albume, to pačiu pavadinimu, kaip ir minėjau, 95 metais, ir taip pat ši daina tapo filmo Dangerous Minds garso takeliu. Kalbant apie sėkmę, tai tikrai buvo sėkmingas kūrinys, mes turbūt jo klausomės ir šiai dienai, tikrai nemažai daina buvo įtraukta į 85 vietą Billboard Greatest Songs of All Times sąrašą ir buvo pirmasis perkamiausias singlas 95 metais. Na, o JAV Billboard 2008 metais jis užėmė vis dar aukštas pozicijas geriausiųjų topuose, taip pat VH1 šimtuke geriausiųjų hip-hopo dainų sąraše 38 vieta, NME traukė dainą į šimtuką geriausių savo reitinge 10-ojo dešimtmečio dainų. 2012 metais Coolio buvo apdovanotas Grammy už geriausią repo solo pasirodymą, buvo gauti du MTV vaizdo klipo apdovanojimai už geriausią repo vaizdo klipą ir geriausią vaizdo įrašą iš filmo. Taip pat The Village Voice kritiko apklausoje daina buvo išrinkta geriausių metų singlu. Jungtinėse valstijose, Jungtinėje karalystėje ir Vokietijoje buvo parduota daugiau nei 5 milijonai dainos kopijų. Na ir aišku, šitas kūrinys buvo atliktas gyvai per Billboard Music Awards ir 38-ąjį metinį Grammy apdovanojimų pasirodymą. Taigi, daina tikrai puikiai žinoma, galim mėgautis, grįžti į 95-uosius metus ir keletą minučių pabūti ten.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Капсы.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Radijo archyvai.
3: Keliaukiant toliau laiku, šį kartą keliamės į 2021-uosius, šiek tiek daugiau atgal. Ir 36 metų savaitę mūsų eteryje čia debiutavo Monika Marija ir Dovydas Laukys ir jų bendras darbas Tu šalia.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2006. Niles Barkley, Crazy.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Rubrikoje Senas geras šiandien mes keliaujame į 1996 metus, į spalio 4 dieną ir čia Vokietijoje išleidžiamas singlas vokiečių hiphopo grupės C-Block So Strung Out. Kitais metais, 97-aisiais, ši daina buvo įtraukta ir į debiutinį C-Block albumą General Population. 97-aisiais metais daina pateko į kelių šalių topų dešimtukus ir išliko populiaria net ir po C-Block išsiskirimo. So Strung Out buvo pripažintas tikruoju šios grupės proveržiu. Daina pateko į geriausių Vokietijos žiniasklaidos kontrolės topų penketuką į Viva Top šimtuką. Taip pat radio versija So Strung Out buvo įtraukta ir filmo partitūrą 14 dienų iki gyvenimo. Daina taip pat skamba ir keliuose rinkiniuose, tikrai turi ne vieną remiksą ir pakankamai neblogose pozicijose. Buvo topuose, tai didžioje dalyje šalių, Vokietijoje, Vengrijoje, Šveicarijoje, Suomijoje pateko į dešimtukus, Austrijoje, Vokietijoje šiek tiek prasčiau, į 20 geriausių, bet tikrai daina puikiai žinoma ir labai labai tikiuosi, kad jau seniai ją girdėjot ir bus smagu dar kartą pasiklausyti.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Radio Hitas.
1: 2009. Tinchy Strada featuring Tayo Cruz. Take Me Back.

0: programa. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Dar viena mūsų kelionė laiku laukia 2019-ieji. Čia rubrikoje Radio archyvai 36 metų savaitę mūsų eteryje debiutavęs kūrinys Bebe Rexha ir Not 20 Anymore.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 22 МГц Радио. Различен театър с вайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: 13 MHz. Radijo Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2008. Bass Hunter featuring DJ Mental Theo. Now you're gone.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Keliaukim savaitės viduryje kartu su jumis į 2022 metus, čia rubrika Radio archyvai ir joje 36 metų savaitė, nuo būtent tada mūsų eteryje debiutavo Ava Max Million Dollar

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Šiandieną rubrikoje Senas geras mes kartu su jumis keliamės į 2003 metus, į balandžio 8 dieną, jau taip konkrečiai, ir tai darom kartu su amerikiečių hip-hopo įrašo atlikėja Lil Kim bei jos rašyta daina Magic Stick. Šis kūrinys buvo išleistas kaip antrasis singlas iš jos trečiojo studinio albumo La Bella Mafia. Dainoje yra ir kitas amerikiečių reperis, tai 50 Cent, na, o nepaisant fizinio dainos išleidimo ar muzikinio vaizdo klipo, daina tikrai labai greitai pasirodė topuose ir užėmė antrąją vietą Billboard Hot 100. Kalbant apie, sakykime, kritikų ar ne, nuomonės, tai aišku, kaip ir visada buvo tikrai įvairiausių, tačiau ši daina buvo sertifikuota Jungtinėse Amerikos valstijose platina ir praktiškai visose šalyse tikrai buvo topuose, vienose šiek tiek aukščiau, kitose žemiau, bet kuriuo atveju daina savo dėmesio tikrai, tikrai sulaukė. Taigi šiandien rubrikoje Senas geras, 2003, Lil Kim ir Magic Stick.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
4: You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2019. Stormy, Ed Sheeran and Burna Boy. Own it.

0: radioarchyvai.
1: Dar viena daina, su kuria kviečiu šiek tiek pakeliauti laiku, yra 2023 metų kūrinys, kuris 36 savaitę debiutavo mūsų etrija, tai Mika ir...

0: 2 МГц дежнём, 2005 Свайлана Спервара. Радио Статус Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radijo archyvai.
4: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, labai geras laikas keliauti laiku ir šį kartą rubrikoje Radio archyvai aš jūs kviečiu 2022 metus, o čia mes pasitinkam kūrinį, kuris debiutavo 36 metų savaitę. Black Eyed Peas kartu su Shakira ir David Guetta, Don't You Worry.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Šiandieną rubrikoje Senas Geras pasikalbėsim turbūt ne tik apie mano paauglystės dievuką, apie daugelio, tai amerikiečių reperis Eminemas. Ir jo dainoje Stan, vokalas yra paimtas iš britų dainininkės Daido dainos Thank You, pradžios įlučių turbūt puikiai žinot, ar ne, ir tą klipą puikiai mes visi žinom. Šitas kūrinys buvo išleistas 2000 metais, lapkričio 20 dieną, kaip trečiasis singlas iš trečiojo Eminemo albumo The Marshall Mathers LP. Stan daina Billboard Hot 100 sąraše užėmė 51 vietą už jungtinių valstijų ribų virš šuje buvo 12 šalių, įskaitant Australiją, Vokietiją, Airiją bei Jungtinę karalystę. Na ir turbūt, kad kalbant apie šį kūrinį, galima sakyti, jog ji buvo laikoma viena geriausių Eminemo dainų ir viena iš jo firminių. Štai 2003 metais žurnalas Rolling Stone šiai vietai skyrė 296 vietą 500 geriausių visų laikų dainų sąraše, padidino dainos reitingą iki 223 vietos 2021 metų atnaujintame sąraše. Daina taip pat buvo įtraukta į 15 vietą VH1 geriausių visų laikų hip-hopo dainų sąrašą ir į Rock'n'Roll'o šlovės muziejus 500 dainų. Lygiai taip pat buvo nominuota daugelio apdovanojimų, įskaitant geriausią dainą MTV Europos muzikos apdovanojimuose, metų vaizdo klipui nominuota, geriausia repo vaizdo klipo daina, geriausia režisūra ir dar daugelis kitų. Tai turbūt puikiai žinot ir koks yra tas klipas, labai dažnai būna, kad klausantis dainos būtent apie klipą mes galvojam, o kalbant apie kritikus, tai ten tikrai sulaukė kritikų pritarimo, pagyrų, buvo skirta labai daug pačiai pasakojimo struktūrai, emociniam išreiškimui ir kalbant apie šį kūrinį, vieniems turbūt ji tikrai yra firminė Eminemo daina, man asmeniškai galbūt patinka labiau kita, bet reikia pripažinti, kad čia mes turbūt tikrai žinom geriausiai.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2023. Ray featuring 070 Shake.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Radijo archyvai.
5: Dar viena mūsų kelionė laiku, 2021-uosius, ir čia mes su jumis keliaujame į 36-tų metų savaitę, kai mūsų eteryje debiutavo BTS kartu su Megan Thee Stallion darbu Butter. Ay, it's the hot girl coach and BTS.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelį vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2003. Kevin Little, Turn Me On.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Radio archyvai.
1: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir čia mes šioje savaitėje, 36-oje savaitėje, keliaujame 2021 metus, kur būtent tada debiutavo One Republic kartu su Kaigo bendras darbas Lose Somebody.

0: toksai.
1: Šiandien rubrikoje Senas Geras keliausim su dar viena puikia dainininkė ir visam pasauliui puikiai žinoma apie ją, visai neseniai buvo kalbėta net ir ne dėl jos muzikinių pasiekimų. Tai yra amerikiečių dainininkė Jennifer Lopez ir jos daina Love Don't Cost a Thing, kuri buvo įrašyta antrajam studiniam albumui J.Lo 2001 metais. 2000 metų lapkričio 20 dieną Epic Records šį kūrinį išleido kaip pagrindinį albumo singlą. Na ir dainos išleidimo metu Lopez tapo tikru sekso simboliu. Ir tuo metu palaikė santykius su vienu amerikiečiu reperiu. Galima galbūt sakyti, kad daina gal kažkokia prasme buvo skirta ir jam, apie tai buvo labai daug kalbama. Na ir poros piršlybos netgi nutrūko po šios dainos išleidimo, nes buvo kalbama, kad Lopez yra tiesiog nepatenkintas savo materialistišku mylimuoju. Na ir turbūt, kad šita daina tikrai yra viena iš jos geriausiai žinomų, sulaukė pasaulinės komercinės sėkmės, yra laikoma tokia klasikinė Lopez daina. Aukščiausias dešimtukas buvo pasiektas JAV bei užsienio rinkose, įskaitant Australiją, Prancūziją, Vokietiją, Airiją, taip pat pirmą vietą užėmė Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, Jungtinėje karalystėje bei kitose šalyse. Tai tikrai buvo radio hitas, tapęs pirmuoju jos singlu atsidūrusiu Billboard Hot 100 Airplay topo viršūnėje. Aišku, muzikinis klipas lygiai taip pat sulaukė visų aplodismentų ir susižavėjimo ir tai tapo vienu žiūrimiausių metų klipu, buvo labai labai paklausus. Na ir kalbant apie kritikų nuomonę, tai buvo tiesiog labai dažnai minima, kad ta daina yra toks standartinis Lopez kūrinys ir gyrė jos drąsią žinią, sako, atrodo, pati daina niekuo neišsiskiria, tačiau tekstas, atlikimas ir pats perteikimas yra puikus. Tikrai buvo įvairiausių nuomonių, tačiau ši daina turbūt tikrai yra viena iš geriausiai Jennifer Lopez žinomų kūrinių.

0: thing. 102,2 МГц у Дежньо. Радіо з капсель.
1: Ору прогнозе.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2015. 3G, L.A. Love.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Dar viena puiki daina, su kuria mes keliamės į 2019 metus ir ji debiutavo mūsų eteryje 36 metų savaitę, tai James Blunt darbas Cold.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelį vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį pragiedrulių bus daugiau, bet daugelyje vietovių su pertraukomis palis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudė žaibuos. Šils tik iki 14-19 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur numatomas nedidelis lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: 120 MHz.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kaksai.

22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
2: Jurijus, nieko nesakyk. Nieko nesakyk.

0: assim.
1: Mano, top keturis dešimt.
2: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 21-oje vietoje Nambeko Auguste, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, rugiose prie bedugnės.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: Radio stotis.
6: Kapsai.
5: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Iš 8-osios į 10-ąją vietą leidžiasi Lion Seeker, Solo Kieron.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. Šimtas ir dvidešimtasis megahertz.

šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 1000 МГц вещанию, 2000 СВЛ на Сбербара.
1: Радио 100 Капсель.

2,2 МГц удачнё, 2,5 свайлна спервара. Радио Статус Капсель.

20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.